kichay kusunchik taita Diosman. Hinas paya taita Diosman lakuy kusunchik, api pakuy kusunchik chay napi, pay pakuyakuy ningman hina kausa kunanchikpa. Apóstol Pablo nirjara, iskay kaj karta, sufta kaj raki, chunka hukneyok pata chay manta, chunka kimsa yok kama kainata nirja. Corinto llaktapi kaj wawi panikuna. Kaitaja tukuy sunkuy kuwanmi nimoy kiko mana resilaspa. Ñuqaykuqa mana resilaspam kuyaykiko. Qamkunam ichaja resilowan kuyawankiko. Huk taita churinta ruegachka hinam ruegakuykichik. Uyas haikuman hinaya qamkunapas sunkuykichik.

0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatajmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaski willay,
1: chaski willay,
2: chaski willay,
1: chaski willay, chaski willay.
0: Buscan chaco y cosunchik ya jinas pa ya chay cosunchik. Kay puncho kunapi mapas hay kapas kaj kunamanta. Chay nayata ayunchikunapa uyakuinin kunatap.